0: Rokok elektrik kocrot. Cret,
1: ya cret.
0: Lihat dong cret, gue nih makin Gen Z gue.
1: Wait, parah. Lo sekarang dengerin dia featuring Indahkus.
0: Ding ding ding ding, hawa. Ding ding ding ding. Barusan lagu itu gue denger kayak ini aku bukan
1: bukan yang malu-malu.
0: Oh bukan.
1: Malu-malu.
0: Gue lihat nih yang gue beli apa nih. Rokok elektrik.
1: Anjay.
0: Gue sekarang nih.